Holly, holly, oh, holly, my hilo. O kama I I me ke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari,